Mercy Hospital lecture wa. Joy Chapra wa dia maya. Toto na friend of Tami e usofo no ho asem na make. Wa dia maya. Mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emu awo. Age se wa nkoh. Wo yare. Wa dwuma nkoso. Wo pese wutu kwan. Wo pa dwuma bi. Wo ka ka na nsame age wa hunu kwa ba. Wo ofe na nsu nya kunu. Abai fo tata wo. Enti wo ye bibia enyeye. Kwa je wo wuwu mu akwan kire na wo nyame nam. Wa dia maya Tami e usofo so. Ebe na nesu yie. Anu titi a heye metu ana mo. Wo ye counselor ne brada ene yawada. Ano palo isi akopo enyumre ni isi ya. Efi ada ye ngosna somwa. Enya brokra.

wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di amaya dodo na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di amaya mi wuhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu koba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuhu mu akwan kire na wo nyame nam wo di amaya tamia usofo so ebe manasi wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a anya brokra hwehwe joy chapra wo di amaya tamia usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no frano 0244 734935 wo di amaya se